0: порушены. То бок гэта гісторыі канкрэтных людзей, нейкіх знаёмых, якія прастуюць іншы артыкул, пацярпелі, то бок я не мелі такое права, але дзяржава яго парушыла.
1: Ты пісала вірші дещо пізніше, але чи ти в процесі цих протестів в серпні, в наступних місяцях 20-го року якось собі це занотовувала, записувала, як це було?
0: Ну, я нейкі нататки робила, так, у мене не лежать, я дагэтуль, і так само я збирала нейкі абсолютно такі, ну, некія дакументальныя, то бок я там фатаграфавала, некія нават абвесткі, у мяне гэта ўсё ёсць, я да гэтага яшчэ не вярталася. І калі я пісала гэтую кнігу, я не выкарыстоўвала свае нататкі, я хутчэй выкарыстоўвала тыя гісторыі, якія я помніла, якія я ведаю, і гэта не толькі гісторыі з 20-го года, гэта ўвогуле гісторыі з таго, як чалавек вырастае ў такіх умовах, у умовах аўтарытарнага рэжыму. Я магу, напрыклад, з аднаго верша гэта паказаць.
1: Так, слухаем.
0: Гэта адзін з вершаў, які, мне здаецца, даволі паказальны. Зараз я толькі знайду яго.
1: Я нагадаю нашим слухачам і глядачам на каналі YouTube, що гостею Польського радіо для України є білоруська письменниця, поетка Ганна Янкута. І ми розмовляємо про її книгу, видану польською мовою, і прем'єра якої відбулася декілька днів тому «Конституція». І зараз слухаємо вірш у виконанні авторки.
0: Гэта верш, ён называецца артыкул 49, то бок тут все вершы называюцца артыкул з нумарамі. І вось, уласна, ў беларускай канстытуцыі гэты артыкул, ён пра тое, што кожны чалавек мае права на адукацыю, і там трошачкі распісваецца, якая адукацыя, і як гэтае права можа рэалізавацца. І калі я думала пра гэты верш, я падумала, чаму перадусім мяне вучыла жыццё ў вот такім вот аўтарытарным рэжыме, і я падумала, што самае важнае гэта быць нябачнай. Хавацца, штосьці рабіць, каб на гэта ніхто не звяртаў увагі. І тады я пачала думаць, якая метафара падыдзе для гэтага, і пачала шукаць, якія ўвогуле жывыя істоты на планеце Зямля умеюць быць нябачнымі. І аказалася, што ёсць шэраг такіх водных істотаў, напрыклад, медузы ці нейкія віды рыб, якія сапраўды ў вадзе амаль празрыстыя. Але ёсць адна праблема. Калі ў гэтых істот ёсць вочы, то вочы празрыстымі быць не могуць, бо вочы заўсёды складаюцца з такіх клетак, якія будуць непразрыстымі. Таму нават калі рыба цалкам празрыстая, то яе вочы будуць бачныя, і па гэтых вачах драпежнікі могуць яе ўбачыць і злавіць. І вось, уласна, на гэтай метафоры я абаперла гэты верш, які я зараз тады прачытаю. Артыкул 49. Выдатніца. У школе выжывання. Паўпразрыстая гідра, шкляная медуза. Вучуся хавацца ад чужых вачэй і не выказваць свайго меркавання. Ці прынамсі рабіць гэта не надта гучна. Маё жылепадобнае цела не пераносіць сонца, зліваецца з наваколлем і балюча джаліць усіх, хто да яго дакранецца. Бо цяжка жыць з тымі, хто можа цябе з'есці і самой не зрабіцца драпежніцай. Праграма ў школе выжывання даўно зацверджаная, празрысцей, яшчэ празрысцей, амаль нябачная. Толькі б не выдалі вочы, гэты іх бляск недарэчны. І галоўны ўрок – бяспечней быць няшчаснай. Няшчасце – залатая сярэдзіна. Лепш ужо так, чым быць з'едзенай.
1: Няшчасце – залатая сярэдзіна. Тобто, няшчасце – золота середина. Дуже все це, знаєш, з одного боку трагічно і важко, але з іншого боку, так як ми, власне, сказали на початку, що література все-таки дає надію і дає якесь таке, вселяє щось внутрішнє, що тобі допомагає, якби, протривати. А скажи, от коли, власне, було відомо, що будуть у Білорусі якісь протести, акти спротиву, що ти про це думала взагалі, як людина мистецтва, як літераторка, ну і як громадянка.
0: Увогуле, треба сказати, що гэтыя протести були шмат для кого вялізнай нечаканасцю. Наприклад, у день до вибораў яшчэ шмат хто нават не чакаў. І не, ну, принамсі, ми нічого не ведали.
1: Я це пам'ятаю теж, так.
0: Так, то бок, у день вибораў, фактично, коли увечері нешта відбулося, гэта було для мене було великим сюрпризом. Але я мушу сказаць, гэта быў вельмі дзіўны час. Мне цяжка сказаць, што я думала, бо вот было адчуванне такога вялікага гістарычнага моманту, і было адчуванне, што не вельмі зразумела, што рабіць. Гэта момент. То бок, хотілося безумовно на все глядіти, все занотовувати і бути свідкой, гэта ўсё бачыць. Так само про гэта казалі усе, было адчуванне таких психологічных арэляў вельмі моцны, что зараз усё будзе добра, а все будзе жудасна.